0: ni koma semua. Ha? Ayah Cho bagi nasihat lagi lah ya. Malaysia tidak dibina atas persamaan, tapi atas kesanggupan menerima perbezaan.
1: Aja benar kata ayah Cho koma tu ya. Kalau kita boleh ketawa sama-sama, bermakna kita boleh hidup aman damai bersama-sama.
2: Dan kalau kita boleh makan bubur hari Malaysia sama-sama, bermakna kita memang satu
3: Malaysia.
1: Malaysia Madani.
2: Yes, right.

0: layang baku di Lumbelang. Kita doakan moga roh mereka di tempat yang senang dan tenang. Dan kita di Kerajaan Sarawak nilai nyawa, kehilangan bapa, kehilangan ibu tidak dapat dinilaikan dengan wang ringgit. Tetapi Kerajaan Sarawak memberi bantuan kepada keluarga mereka. Inilah memberi saya semangat untuk mencari jalan alternatif. Bagi kita memberikan khidmat kepada rakyat di luar bandar lebih-lebih lagi di pendalaman.
1: Ia nona tama peji ngeriang adahuna Premier Tama Sarawak. Tajuh tolong alam permana mana panak dinanak alangat hal enggak tusah dalam bilon legak. Doktor Bilal Madang, Hak Long Leleng, Jandara Awanida. Saya di Malaysia, mantul di masa dan hadung atau tabik di Malaysia. Facebook Radio Kayan Mira FM.

0: Ya Tuhan, kelengkina haka talo kui haka na dilamira talo melagu na atai manahang talo alang pihan hadui talo empayan na talo ngelarah berdoa ni. Mana talo alang nyutok na hadui tukang. Ya padong nyenang saya ke apa na talo nukol. Ya padong na pilap. Tukang na talo padong igang berapa usu talo alang atai ga. Okey, mana talo lima dua na atai jauh hadui Malaysia. Balik mana dahun Menteri Ayak Tan Malaysia Teguh Peluang Hadiana na dalam detek bara gak dahun nak tejo penjajah Malaysia Perpitan Nam Tutelok berupa MA63 enak ji ikrar kebangsaan alang jadi tanggungjawab lim mana dalehane alang perlu anak jo dehen an peluang dehen jana teme hadui mana daleh jana daleh Sabah di Sarawak tua alang yang sang pembohona kerena Tok Anan, nunanah balai dahun Menteri Ayat Malaysia Dato' Sri Anwar Ibrahim Teguh Ramai Do Malaysia Alang Anah Kuching Dahin lahu dahun na Ayatnah Perintah Persekutuan Tangan Lan Ngiyo Jaji Kulana Maya Kadalih Manuna Lakdang Mihat Lahu Sayu Pekat Na Dipiji Panak Sayu Tehang Dalih Semenanjung Sabah Hadihin Sarawak Dahin yang barat kuri-kuri isu ayah MA63 kerana udang anna puboh dahin anna padme dahin adang pututu tak lama tengaran alang anna masuk na mai pelabuhan Bintulu mana Sarawak nunana pelahu puboh halang melawin netek joh ngiyok elektrik alang anna mana Sabah Dahin lahu ya bara men tok alang dang peduan ngyo semangat alang sayu dang an joh den dang an pat me lama kuri-kuri naan tok alang bat japayan an pat me dahin tenang kerane korena dahin tok anan takap negeri talama tangaran alang sayu ala Hadui puboh ngamaju rakyat dang anak na peji dalam hadui pulong dihin ngamaju dalihane. Ya anak na bali dahun Menteri Ayak Tan Malaysia Teguh ya duan tak alam do Malaysia alang na kucing dah alam de. Ya tak alam nun tua sukuna payak awin na peji dihin kami radio kaya na Mira FM tak manhang telok alang japan kalau peji dihin kami sukuna payak dihin dengah mana telok kerana dalam segmen larah ngulanin hapan atang pukul telok lebih.
1: Perlembagaan Malaysia adalah nak dahin aran Perlembagaan Persekutuan. Lagu Kebangsaan Negaraku adalah nate alam duman rupitan 57. Rukun negara adalah ung te teropuji de bulan saya duman rupitan 70. Jata negara Malaysia ihana tanda rasmi perintah Malaysia alangan Raja-Raja Melayu ngakun te telopulu de bulan 5 duman rupitan 52. Bertanding na belira kebangsaan anak na te bulan 5 duman pelupitan 40 saya. Bunga raya, empelau ngejadi bunga kebangsaan te 20 saya de bulan tusu

Okay, Malaysia tercinta, lagu langganan IBM on the rock, langgan kereta mempunyai dalam kelarah telok blok doa ni. Parti saya kena mana telok lang lebu Facebook Radio Kayaan Meria FM. Kan hari ini telok kalip imang-imang, wow, kena usan. Saya ulang nanti kena ia hendak usan ni lo. Saya kena mana telok lang teh utara Sarawak. Lang online radio peji di kami hari doa kaya.

Ya, saya tak tolong lagu anakku lalang kenan Mikael Milang Manitam Langgeritam dalam program Kelihadat Asal Telo Lebih Ani.

0: Dawani alam Duman 2000 Malaysia jadi juara alam tamasha sukan si alam ke-20 menudang ala jatuh peluji pingat emas 75 pingat perak dahin 75 pingat gangsa menuna projek gemilang 2000 anani hati jituk alam sayu menpasukan Malaysia menu Kuala Lumpur alam jadi lasan ngawana sukan si alam Duman pelupitan saya pelupitan dahindang ala 60 tusu pingat emas. Yang amat berhormat Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Mahathir Mohamad makap sukan si alam ke-20 dahin kahum 10,000 taksi khas stadium utama Kompleks Sukan Negara Bukit Jalil. Malaysia nak jadi lasan ngawana petading 32 acara alam enak tek saya atang putusu 12 pitan Duman 2000G melabin kahum 4,000 jatuh atlet alenai menpulu dalek. Pasukan Malaysia jadi juara tamasha sukan si alang ke-20 hati jihadui alang sayu melim pihak alang Malawin alang manau dan meju arandaleh alang tamasha sukan alang dekaya hak rantau Asia Tenggara ini.
1: Iya, nunai tama peji dalam doa ni halaman sejarah. Anda pemongrok dek jaka alang piah nguak jima.

Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.

Kerana aku sengkeritan pada pejuang halam segmen Tam Lavia ni, hati ngejelah segmen surat dengar. Lalu dengar halang undang lawasan kusi menitam alang naiman miri, hati tak ji laki dah mandalih tam alang umun nak ni hati telok puluh duman, gak takap tawin enhangio tawin alam kes nakau produk age dahin barang kecantikan, melegah pat atu 76 ligit haji pamasi hap pelita commercial center. Ketua Polis Daerah Miri, ACP Muhammad Farhan Lee Abdullah Bara, dalam ala dah buka tetukan ni, peluji dua bulan pitan alang lalu di alam pukul 20 minit belau adau. Ya Bara, dalam alang hipun kedai ni, hati Bara tu kan jadi hati ji dau empayan anan, kira-kira pukul saya puluh saya minit malam. Dahin, tena laki ni dia gak takap alam CCTV kedai anan. Alam CCTV anan hati tulah laki ani hati te ala kuri-kuri bareng alang te endah lok harak empayan musang ban kedai lahu nusi te hak na nun bayan bayan nun nun hak counter. Okey menhadi pick up dahin makhluk mat alang andalo kelan ji pasukan anggota bahagian satatan jenaya BSJ IPD Miri utaka laki anan hak kampung Kampung Keluru Jaya Berkenu ya. Alam pukul 22 belu adau tek dau 1 alang lalau de. Okey, kurinalan hati laki ani tehi pun kuri-kuri record hadui ji alang dara dahin usi tehi pun hadui. Dahin yani an ngio tawin alam salah pakai dadah bangsa Syabu. Kerana laki ani gak takap hati dara pat dau atang pelupitan dau bulan pitan jatulung alam hadis satan peging dahin te ji kes an kes nakau alang piah jadi ha miri. Kes an hasil sat ha ida section telah tu saya pulukan nun keseksaan. Nunana hati dengah alang unaloh dengah alang naiman miri. Lahu hati dengah alang kedua alang sakusi menitam dengah alang naiman kucing. Teji laki alang umun 41 man matai menui hani dah pes, kira pesuk meran ya. Nanti alam ji tilung jaka te dua akasi teji amin alang bangsa dua tiket halorong 5CG temenggong Haji Goblin Tutung Cihmani. Dalam pengawai pubat KKM menglani hani matai hak ngawananan. Komander Operasi PBK IG Padi Seh Barat dalam ala dah buka tetok ani alam pukul 10 saya minit cihma empayan atang te pelengawanan kira 4 minit menuanan ya tutunganan hati melawin ji amin alam bangsa 2 tiket jiunang hati bato jiunang laan kayo ayana hana pulu jarap 50 kaki persegi lahu hati alang tutung hana uma awak nak alam telok 10% apa yang nanti udang dah aram alam pukul 10.22 minit cihma. Jika dalam bomba hati pesuk atau nak hati pelesak alam ini, hati dah pesuk laki ini merad alam ji tilung ya. Dan dalam menpusat gerakan operasi PGO JBPM Sarawak, pelalu penghabung hindalok KKM dahin polis di Raja Malaysia PDRM, japut joh hadui ngeluar. Menmaklumat alam awal alam yang mendalok bomba barang laki ini, anda hapus sayang hati kira yang ni tusah sengah ngah tapi am dengah ngan tawid ngebok bulisun lalu yang dah bi ha penunan alam dah pidah kenungkah keputusan tawid iha ani mate ya operasi ni melawin saya anggota alang naiman balai bomba dahin penyelamat FRT Petrajaya dahin sukung alang naiman 5 jentera bomba dahin penyelamat FRT dahin tek telo van ya. Okey nana dengah alang kedua dengah alang naiman kucing. Dengar alang ketelur alang sekusi menitam ji dengar alang naiman miri. Hati miri gospel chapel umat ok saya puluh 4,000. Hati sukung hadui tulung kecemasan lahu kira mendahak alang telungak tusah alang jadi han Nepal. Pengurusina Elder Gordon Chiu Bara. Sintulung ani hanaji tada prihatin alang naiman dalam gereja. Mendahak kunan bangu alang teh han Nepal alang kereni telungak tusah alang jadi te 26 do bulan saya alang lalu di dinot lepas alang jadi ani una te kahum ngawan alang tasa ayah dahin te nandah alam te ngawan melok
ja sintulong ni dang tulong kiram og navan hamelo pat may ngavan maring lahom og uvungkuman ata lang maang rin had kira hadui pubat laho dang andahaaten ani anha jay nga jalo Rural Development Service Center RDSC hati ji organisasi bukan berasaskan keuntungan alang teh hanepa alang tabin alam hadui tulong hanga bananan. Okay, nana hati dengah alang ke telok ya. Dengah alam bayar lesen kusi menitami hati ji dengah alang neman miri. Tena pulis utakep te ji laki daha mendaleta malang umunan ni hati telok purutus suduman. Alang anhangnya tabin alam kes nako comprizer ekon hati untuk pasang mata nalo izin tekilah ekon ha Bandar Baru Permai Jaya. Ketua Polis Daerah Miri SCP Muhammad Fahanli Abdullah Bara menghadiri pelesak video CCTV Anidi yati jadi alam pukun pacihima dau satu alang lalu di yati dah te nyineng laki ni te ala G compressor ekon alang endah tok ha laong atau paha hawang leading G upis hangavananan. Menhadiri pickup dah utela maklumat dinodologi pasukan anggota cawangan pencegahan jenayah CPJ Balai Polis Pusat Miri uhna hati hadui pelesak taipala laki ani di bi dakak dah pasuk laki ani sang kira mesak sentelap lahu ya dangga takap halorong de sara 1A tu dan pasar 6 boleh sahu uhilet de G compressor ekon ala udha kira ulak ini betlim skru na alang polis pesaya compressor ni hana te hipun kaitan hin kes na kawanan di kes ni anda sasat ha inda section 370 pitan kanun keseksaan nuna hati dengar sudah dengar lebih ala kunsi menitam lim hitam dan penjilan alam segmen ni te jaka alang piah laan te dau jima.

Doa ni alam Duman 2000G, Malaysia jadi juara alam Tamasha Sukan Si alam kedua puji menudang ala jatuh puluji pingat emas, 75 pingat perak, dahin 75 pingat gangsa menuna projek gemilang 2000G. Anani hati jituk alang sayu men pasukan Malaysia men Kuala Lumpur alang jadi lasan ngawana sukan si alam Duman pelupitan saya pelupitan lahindang ala 60 tusu pingat mas. Yang amat berhormat Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Mahathir Mohamad makap sukan si alang kedua puji dahin kahum 10,000 taksi ha stadium utama Kompleks Sukan Negara Bukit Jalil. Malaysia nak jadi lasan ngawana petading telah berdua acara anak ena tek saya atang putusu dalam pitan Duman 2000G melabin kahum 4,000 jatuh atlet alenai menpulu dale. Pasukan Malaysia jadi juara termasya sukan si alang kedua puji hati jihadui alang sayu melim pihak alang melabin alang manau dan meju arandaleh alang termasya sukan alang dekaya hak rantau Asia Tenggara aneh.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Idahik Elisia Baun halam dengah lebi Redo Kayan Miri FM. Ani lim dengah. Pitan mana pelu telok perkara marung perjanjian Malaysia pelu pitan 60 telok MA 60 telok deng an utet Haida Kerajaan Madani. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim Bara tehang perkara alang deng entpetmai alang lahu melawin mauk pelabuhan Bintulu dahin syarikat Bilun Maswing Mandalay Sarawak dahin mauk kuasa Mandalay Sabah alang puboh karen. Beh menanan iktiraf JKR dahin JPS Sabah dahin Sarawak jadi Jabatan Teknikal dahil lantik wakil tetap dua negeri anan alam lembaga hasil dalam negeri LHDN. Ihak kuma MA 60 telok deng empat mai dahin sayu ngejeloh tengaran jadang puboh dahin murib sayu alam ji daleh. Ramai daun Malaysia peringkat kebangsaan 2026 hak pusat Convention Borneo Kuching BCCK deng pelaung dahin sayu malam di. Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi Dato' Abdul Halim Hamzah Bara sekenap melimpeha huina rakyat Sarawak alantai nepa penganan dahin daha alam mayak nahadui anan ateng hak helung dahin sayu. Batang daho acara anan ihati Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Dahin alang nenepa penganan lahu yang dipertua negeri Sarawak tumpahin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, dahin Ketua Menteri Sabah Dato' Sri Haji Haji Nur. Kahum 5,000 daha alang nenepa ramai anan. Pelitah Sarawak tengayat ngenepuboh industri nyak dahin gas hak Sarawak. Analahu melawin petagang nyandu peji tehang petroleum Sarawak Berhad Petros dahin petroleum National Berhad Petronas. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim Bara Petronas tekep lan en ngetua jadi syarikat nasional dahin antarabangsa. Mina panuti Petros lahu en ayak jadang lawat ubung daleh. Ihak kuma jaji tehang dua pihak anan perlu enna halet jadang petmai tuk alang jadi. Iha dua nanunan tegur ramai daun Malaysia 2026 hak pusat Convention Borneo Kuching BCCK. Alam dengah alang habeh Perdana Menteri lahu tulung nyelengen tiket bilun belegah 500 ligit jihangun panau menyam sekolah maring alang teha institusi pengajian awam Politeknik dahin College Community alang dang terima tulung anan. Tulung anan da mauk sayu manhui tusu libu nyam sekolah alang pakai bilun domestik tehang Semenanjung, Sabah, Sarawak dahin Labuan. Kahum pitan atu ji libu 555 daha alang terima sumbangan tunai ramah STR hak Sarawak. Analahu melawin saya plus saya libu saya atuh 55 daha alang teha Parlimen Kota Samarahan. Menteri Perdagangan Alam Negeri Rahinko Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali Bara daha alang tekep terima tulung enuk belajar atang palibu nama tuh ligit jiduman alang lahu melawin sumbangan asas ramah Sara. Alam Jaka Alam Pia, Ihanira, Jualan Rahmah Madani, Ena Teluk Hangun Alam Jibulan, Ha'ut Dewan Undangan Negeri Dun, Ngejeloh Alam Kedai, Hawang Kedai, Dahin Kedai Alang Panau Hirehiti. Ihaduan Nunan Tegu Pejadi Program Sentuhan Kasih, Dahin Jualan Rahmah Madani, Hak Kota Samarahan. Kahum dua atuh daha alang terima tulung bakul ramah dahin sin tunai melawin lim belajar telok puluh libu ligit. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak JPNS mau ketabun urung dahimba mensekolah alang tabin kenan lisun maaf. Pengarah Pendidikan Sarawak Omar Mahli alamauk tabun urung dahinba anan menwakil Pejabat Pendidikan Daerah PPD Alam Jipeng. Alam Facebook rasmi JPNS nguyo anan ihatih tulung alamnai men agensi pengurusan bencana negara NATMA dahin yang dipeji dahin Kementerian Pendidikan Malaysia KPM dahin jawatan kuasa pengurusan bencana negeri Sarawak JPBNS. Menteri Pendidikan Dato' Sri Falina Siddiq Lahoh alam nenepa alam penganan jadang nyinang proses mau ketulung anan. Lampalisun maaf hak Sarawak kreni saknai sayu bi haduyana perlu an ala jadang sedia patem. Ana lahu dang na ageh dahin keselamatan guru dahin dahak nyam sayu awi tuk anan jadi ngeluak. Nunana lim dengah Levi Alang En Ratna Saimin usang men ami dengah RTM Kuching. Sayu Levi dahin salam sejahtera.
0: Dengah RTM, bara dengah mariang tutam Sarawak.

Lehina Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji.

MyCard generasi baharu tidak jejas rekod bantuan dan subsidi. PMO sahkan surat keputusan projek pelebaran PLUS palsu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Pengeluaran MyCard generasi baharu tidak menjejaskan rekod atau penerimaan bantuan dan subsidi kerajaan. Pengarah bahagian kad pengenalan Jabatan Pendaftaran Negara Muhammad Ashraf Sukadi berkata, rekod penerima tidak disimpan di dalam MyCard. Sebaliknya, menerusi sistem bantuan berkaitan termasuk sumbangan asas ramah sara dan budi madani.
1: Rekod subsidi tidak direkodkan di dalam MyCard. Dia direkodkan dalam sistem yang disediakan oleh SARA ataupun BUDI. So, dapat MyCard suatu baru, boleh terus menggunakan MyCard tersebut.
0: Muhammad Ashraf Sukadi. Dalam hal itu, Muhammad Ashraf memaklumkan proses pengeluaran MyCard generasi baharu hari ini lancar. Ia mendapat sambutan menggalakkan. Bagi operasi DJPN Putrajaya, proses penukaran kad meningkat kepada lebih 300 pemohon pada waktu pagi berbanding 100 pemohon pada hari biasa. Mengenai kod QR di MyCard, katanya kod berkenaan hanya boleh diakses agensi pengadkuasa sekaligus membuktikan aspek keselamatan berada pada tahap tertinggi. Kesan rantaian susulan krisis bekalan global sejak Mac lalu kini mula memberi tekanan kepada pasaran tenaga lain sekaligus menyebabkan peningkatan bukan sahaja kepada pasaran petrol malah memberi kesan terhadap tarif elektrik. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, mekanisme persesuaian bagi menangani kesan terhadap tarif elektrik sedang diteliti.
2: Seterusnya, ketika ini kita dapat lihat kesan itu sudah merebak ke bekalan tenaga lain termasuk dari segi harga gas asli, arang batu dan sebagainya. Cuma sudah pasti mekanisme yang mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menilai itu mungkin ada ruang yang lain kita boleh teliti kerana berdasarkan kaedah tarif yang ada ketika ini, majoriti pengguna bawah 600 kilowatt sebenarnya tidak mendapat impak direct dari segi kedudukan ataupun dari segi harga bekalan.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Sebarang gangguan terhadap Selat Melaka bukan sahaja menjejaskan keselamatan tenaga. Ia turut memberi kesan pada data kritikal dan transaksi kewangan. Krisis Selat Hormuz seharusnya menjadi satu peringatan penting bagi Asia Tenggara. Pengerusi Citizen International Dr. Sharidan Faiz menegaskan, Selat Melaka bukan sekadar laluan utama perdagangan maritim. Lebih 39% bekalan minyak melalui laluan air tersebut. Hampir 80% import minyak Asia Timur turut melintasinya dengan nilai kargo tahunan mencecah $5 trilion. Tanggungjawab utama Selat Melaka perlu kekal sepenuhnya pada negara-negara pesisir iaitu Malaysia, Indonesia, Singapura dan Thailand. Surat yang mendakwa Jemaah Menteri meluluskan cadangan projek pelebaran Lebuh Raya Plus menerusi inisiatif pembiayaan swasta PFI adalah palsu. Pejabat Perdana Menteri PMO menegaskan, Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak pernah mengeluarkan atau menandatangani surat bertarikh 17 Julai itu dan menafikan sebarang kaitan dengan dokumen berkenaan. PMO sudah membuat laporan polis berhubung pemalsuan dokumen serta penyalahgunaan nama Perdana Menteri dan identiti rasmi pejabat itu. Tindakan undang-undang akan diambil terhadap pihak yang terlibat. Ini pula situasi jerebu di seluruh negara. Sebanyak 31 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Data itu setakat pukul 4 petang tadi. Bacaan tersebut tidak banyak berubah seperti tengah hari tadi. Menurut portal sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia APIMS, IPU di Tasik, Ipoh dan Sri Manjung Perak masing-masing mencatatkan bacaan IPU 186 dan 179. 32 kawasan lagi mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana. 5 lagi catat bacaan baik. Berita seterusnya. Surat cara proklamasi berhubung kedudukan yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan telah diputuskan secara sebulat suara oleh Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Menteri Besar Negeri Sembilan Dato' Ismail Asim mengesahkan keputusan itu dicapai dalam mesyuarat EXCO pada Selasa lalu.
3: Pada hari ini, saya ingin mengesahkan bahawa proklamasi memang telah dibincangkan dan diputuskan oleh semua ahli-ahli EXCO Kerajaan Negeri secara bulat suara pada mesyuarat EXCO 15 hari bulan yang lalu. Proses pewartaan sudah pun EXCO minta Sesuai Kerajaan untuk meneruskan dengan pewartaan diteruskan ikut peraturan yang sedia ada.
0: Dato' Ismail berkata demikian kepada pemberita selepas majlis penyampaian anugerah siswa Zah Cemerlang kelas pertama Negeri Sembilan di Seremban. Dalam perkara itu, menurut Dewan Keadilan dan Undang Negeri Sembilan DKU, perkara berkaitan yang di-Pertuan Besar terletak dalam bidang kuasa DKU. Setiausaha DKU Raja Nur Azdi Raja Nordin berkata, ia berdasarkan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan 1959, Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri tidak mempunyai bidang kuasa menentukan kesahan proklamasi atau kedudukan yang di-Pertuan Besar. DKU turut memaklumkan, pertikaian berkenaan masih dalam prosiding Mahkamah Tinggi di Seremban. Semua pihak diminta menghormati proses mahkamah. Seramai 50 peserta terbaik dari 38 negara bakal memperdengar bacaan bersempena Majlis Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa ke-66 yang bermula 6 hingga 10 Oktober depan di Pusat Dagangan Dunia, Kuala Lumpur. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, penganjuran tahun ini turut memperkenal inisiatif baharu iaitu perisytiharaan bulan Oktober sebagai bulan Al-Quran. Malaysia akan diwakili 4 peserta. India akan terus mendapatkan minyak daripada pelbagai pembekal bagi menjamin keselamatan tenaga negara itu meskipun berdepan kemungkinan tarif baharu Amerika Syarikat. Kementerian Luar India memaklumkan New Delhi akan mengambil langkah perlu untuk melindungi kepentingan perdagangan dan ekonominya. Penjelasan itu dibuat selepas penggubal Undang-Undang Amerika Syarikat meluluskan sekatan terhadap sektor tenaga Rusia termasuk memberi kuasa mengenakan tarif sehingga 100% terhadap pembeli utama minyak dan gas negara itu. Kesatuan Eropah EU menegaskan cadangan menjadikan Kanada sebagai anggota bersekutu blok itu bukan bertujuan menentang Amerika Syarikat. Menurut Suruhanjaya Eropah, cadangan Presiden EU Ursula von der Leyen itu bertujuan memperkukuh kerjasama dan kepentingan bersama EU-Kanada. Penjelasan itu dibuat selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengacam hubungan perdagangan susulan cadangan berkenaan. Australia akan mengetatkan peraturan visa bagi mengurangkan kemasukan migran dan memberi ruang menangani tekanan terhadap sektor perumahan. Menteri Dalam Negeri Tony Burke berkata, langkah itu termasuk mengehadkan pertukaran visa, mengetatkan syarat terhadap pelajar antarabangsa dan pemegang visa bekerja sambil bercuti serta mengambil tindakan terhadap individu yang tinggal melebihi tempoh visa. Canberra menyatakan migrasi bersih turun kepada 225,000 orang tahun depan berbanding kemuncak 538,000 selepas pandemik COVID-19. Sukan, Dato' Abdul Ghani Hassan menerajui barisan kepimpinan baharu Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM selepas dipilih sebagai presiden bagi baki penggal 2025 hingga 2029. Presiden Liga Bola Sepak Malaysia MFL itu memperoleh 20 undi, menewaskan Dato' Sri Syahril Mohtar yang meraih 5 undi. Dato' Sri Rosmadi Ismail dan Dato' N. Saaran pula dipilih sebagai net presiden. Legenda Bola Sepak Negara Dato' Zainal Abidin Hassan turut menganggotai jawatankuasa eksekutif FAM. Beliau memenangi kategori profesional dengan 22 undi. Susulan pelantikan itu, Dato' Abdul Ghani Hassan bercadang melepaskan jawatan sebagai Presiden MFL dalam tempoh sebulan bagi memberi tumpuan penuh kepada FAM. Beliau berkata, FAM memerlukan perhatian segera untuk menangani pelbagai isu dan melaksanakan pembaharuan. Menurutnya, proses mengenal pasti pengganti DMFL sedang dibincangkan bagi memastikan perjalanan Liga Malaysia tidak terjejas. Ratu 400 meter negara Sharon Samson Valaboy menyasarkan tempat kepentas akhir sebagai misi utama pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 di Jepun. Walaupun kurang menyertai kejohanan kompetitif musim ini, pemenang gangsa edisi Hangzhou itu yakin persiapannya tidak terjejas. Sharon berkata, sokongan sains sukan dan kemudahan perubatan Institut Sukan Negara selain kekuatan mental, menjadi bekalan penting memburu satu lagi kejayaan di pentas Sukan Asia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. MyCard generasi baharu tidak jejas rekod bantuan dan subsidi. PMO sahkan surat kelulusan projek pelebaran PLUS palsu. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Kiri Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

17 September 1994, Majlis Perasmian Mahkamah Rayuan. Pada hari ini, dalam tahun 1994, Majlis Perasmian Mahkamah Rayuan disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Jaafar Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman di Kuala Lumpur. Penubuhan Mahkamah Rayuan ini adalah lanjutan daripada pindaan yang dibuat ke atas Perlembagaan Malaysia dan Akta Mahkamah Kehakiman 1964 yang berkuat kuasa pada 24 Jun 1994. Menerusi kewujudan Mahkamah Rayuan ini, proses rayuan akan dapat ditapis dan dilaksanakan di peringkat ini terlebih dahulu sebelum dibawa ke Mahkamah Persekutuan. Ini sekaligus dapat mengurangkan beban yang dipikul oleh Mahkamah Persekutuan. Pada majlis perasmian ini juga, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Jaafar berkenan mengumumkan pelantikan 8 orang hakim Mahkamah Rayuan yang terdiri daripada 7 orang hakim kanan Mahkamah Tinggi dan seorang peguam berpengalaman. Jawatan Presiden Mahkamah Rayuan dipangku buat sementara waktu oleh Yang Amat Arif Tan Sri Datuk Haji Mohamad Yusof bin Chin, Hakim Besar Malaya. Beliau dibantu oleh 8 orang hakim.

bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip hukum negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah

Plu Pitan, do bulan Pitan, duman 2026, ha Dewan Serbaguna Merdang Gayam ya. Ani matuman pukun Pitan atang pukun pat levi. Okay, jika ni tukul kalau geri asok lah ni menghadau asok lah hati mesti umun na niha na telok bulan teha hujung lahu hati asok keluar ni mage lahu nusi asok keluar mali lahu menghadau kalau mesti geri tiki keluar dahin kat vaksin asok teguh hati. Okay, ni hanya jihadu ilang neman Department of Veterinary Service Sarawak. Okay, nantana hati marung tusuk, program tusuknya Kang Prah Rebi salah akun si Man Itam Lim. Kerana itam pala pejoh, kelenghi lagu pengakai baketam. Pidawan hati lagu Rosana Urai, aku isa bayak pidah Man Itam Lim.

dengan ko ngamas abar ko basa bau pun puuna. Keroja namah dapagu Stadium Sarawak semong di pimudah sukan siap suam so masa di obonotap. Sarawak niat pingin dapatnya di Naitoya semong RM5,000 di Rawang. Sino sama abu mitiak dak perhati robi sinok onak di aluk sukup umur toban moto. Demuti seja abar di abu nyusun dak Ratna Saimin dua abu nukar kang sina bau jagoi dak abu nisiedeni so seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat ngumi, tuah salam sejahtera.

program Sarawak Kusayang edisi Muka. Redong ato so 24 Oktober 2026 di dataran Pehin Setia Raja Muka. Program Sarawak Kusayang Muka. Redong Kuka Bedayang Amat Berhormat Premier Sarawak Ketua Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Lintun Abang Haji Openg. Berang masam aktiviti donya dia adi saman penyikiran khas kluster pendidikan, penyikiran interaktif, penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan kabisa gesuat drum e-praduan. Bisa gesuba berang masam pengumuman di Sarawak Kitchen. Miris barang di pasar jual barang dan ngibur asing di konsert rakyat dan malam budaya Sarawak dan bergedinge aktiviti betul. Manyah kemut suat nyerami program Sarawak Kusayang Bahagian Muka 24 Oktober di dataran Pehin Setia Raja Muka. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak intu.

Jak samanya rami, program Surat Ku Sayang Bahagian Betong 25 hingga 27 September 2026 di Kompleks Sukan Betong. Ramasam aktiviti dan media di saman pemikiran interaktif iperaduan, pemikiran so agensi peritah dengan kaunter perkhidmatan, Sarawak Kitchen, basar jual barang, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ke berdingi aktiviti beken. Program Sarawak Ku Sayang edisi Betong, Redo Kuka Bedak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, Mintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang Bahagian Betong, 25 hingga 27 September di Kompleks Sukan Betong, Sarawak.

0: Kerajaan Madani memperluas subsidi bil elektrik bagi pengguna domestik daripada 600 kepada 800 kWh sebulan berkuat kuasa September hingga 31 Disember 2026. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menyatakan langkah segera itu bagi menangani kos hidup susulan peningkatan bil luar biasa akibat cuaca panas dan jerebu. Melalui inisiatif tersebut, pengguna yang layak akan dikecualikan daripada pelarasan kos bahan api automatik, caj peruncitan serta cukai jualan dan perkhidmatan SST. Malaysia bersedia menggerakkan 52 anggota bersama sebuah pesawat amfibi Bombardier dan 3 helikopter bagi membantu Indonesia menangani kebakaran hutan. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata aset dan anggota berkenaan kini dalam kesiapsiagaan tertinggi tertakluk kepada persetujuan serta keperluan Kerajaan Indonesia. Perkara itu antara yang dibincangkan dalam kunjungan hormat beliau kepada Naib Presiden Indonesia Gibran Raka Buming Raka di Jakarta.
1: Jadi usaha ini kami tidak berhasrat untuk campur dalam hal ehwal Indonesia, tetapi kami berhasrat untuk membantu supaya masalah jerebu yang datang ke Sarawak khususnya itu dapat diselesaikan dengan segera. Kami juga akan terus memperbincangkan agar kerjasama itu ada antara Malaysia dan Indonesia melalui langkah-langkah hubungan diplomatik yang khusus kerana masalah ini berlaku setiap tahun dan kita harap tidak ada blame game yang berlaku antara dua negara, tetapi yang penting ialah bagi kita menyelesaikan masalah ini sebelum ianya berlaku setiap tahun.
0: Jelas beliau, Indonesia pada masa sama bersetuju membenarkan penggunaan ruang udara di kawasan sempadan Kalimantan bagi pelaksanaan operasi pembenihan awan UPA oleh Malaysia. Sementara itu, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata kerjasama pembangunan luar bandar kedua-dua negara terus dipertingkat menerusi MOU antara kementeriannya dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Indonesia. Kerjasama itu meliputi pembinaan keupayaan, pertukaran kepakaran, perkongsian amalan terbaik serta pembangunan modal insan.
1: InsyaAllah mungkin ini akan sama-sama kita berkongsi mempelajari sesuatu yang baik demi kepentingan dan kesejahteraan penduduk-penduduk di pedesaan.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Rampasan diesel bersubsidi membabitkan Persatuan Nelayan Kawasan PNK seluruh negara mencecah 6.4 juta ringgit sejak 2024. Angka itu menurut Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup KPDN Dato' Dr. Fuziah Saleh hasil daripada 10 kes di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 menerusi pelaksanaan Optiris 4.0 bersepadu. Dato' Dr. Fuziah berkata daripada jumlah tersebut 3 kes melibat PNK di Sarawak dengan nilai rampasan RM35,000 dan kompaun sebanyak RM67,000. Jelas beliau, kesemua kes telah selesai di mahkamah melibatkan denda keseluruhan berjumlah RM1.7 juta. Dalam pada itu, Dato' Dr. Fuziah memberitahu usaha mengekang keterisan subsidi diesel dalam kalangan nelayan dilaksanakan menerusi pemantauan masa nyata kolaborasi KPDN bersama Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM termasuk perkongsian maklumat berkaitan aktiviti nelayan dan data e-pendaratan. Maka langkah yang diambil LKIM menerusi penggunaan sistem My Minyak dan e-nelayan juga dilihat berkesan untuk membantu mengelak salahguna subsidi bahan api. Sebanyak 420 kes padanan berjaya direkodkan PDRM hasil pemerkasaan teknologi analisis DNA. Menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail, ia dipacu penggunaan teknologi forensik terkini dan kecerdasan buatan AI bagi mempercepat proses siasatan. Kerajaan telah memperuntuk RM11.1 juta ringgit di bawah rancangan Malaysia ke-12 untuk melengkapkan makmal analisis DNA PDRM dengan peralatan teknologi terkini sekaligus meningkatkan keupayaan pasukan menjalankan analisis forensik.
2: Kita bukan sahaja kater siasatan di kalangan PDRM sahaja, tetapi juga melibatkan jabatan-jabatan lain yang memerlukan kepakaran daripada kita semua, insyaAllah. Dan dengan adanya peruntukan-peruntukan yang lebih besar, saya percaya lebih banyak lagi teknologi-teknologi baru yang boleh kita guna pakai bagi menyelesaikan apa juga kes-kes yang berlaku di masa-masa yang akan datang.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Sementara itu, polis menumpaskan sindiket memproses dadah antarabangsa selepas merampas 700 kilogram dadah bernilai lebih 35 juta ringgit di sekitar Kuala Lumpur dan Selangor. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Dato' Husin Omar Han mengesahkan 11 suspek ditahan dalam 6 serbuan berasingan menerusi Oprum Base. Sindiket itu dikesan menjadikan banglo di kawasan perumahan sebagai makmal memproses dadah jenis syabu dan MDMA bagi pasangan saran tempatan. Hampir setahun Belanjawan 2026 dilaksanakan, bantuan STR dan SARA terus disalurkan kepada jutaan penerima. Namun sejauh mana bantuan ini benar-benar meringankan beban perbelanjaan harian? Perinciannya bersama Nurin Farhana Rishdi.
3: Tahun lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam Belanjawan 2026 mengumumkan 9 juta penerima STR turut menerima SARA sehingga RM100 setiap bulan. Manakala 1 juta penerima STR bawah e-kasih menerima SARA sehingga RM200 sebulan. Kategori bujang menerima RM600 iaitu RM50 sebulan melalui SARA. Kesemua itu melibatkan peruntukan RM15 bilion. Penganalisis ekonomi Muhammad Sidik Jantan berpendapat kedua-dua bantuan itu berfungsi sebagai stabil kepada pendapatan dan penggunaan isi rumah ketika berlaku kejutan ekonomi.
4: So ini bukan soal menjadikan negara terlalu bergantung kepada bantuan kerajaan atau menuju kepada ekonomi sosialnya. Ia merupakan instrumen dasar untuk memastikan kumpulan rentan tidak mengalami kejutan mendadak dalam kuasa beli mereka apabila kos makanan, pengangkutan dan keperluan asas meningkat.
3: Bagi penerima, bantuan ini benar-benar memberi kelegaan dalam mengurus perbelanjaan harian.
5: Dengan bantuan SARA 100 bulan ni, jadi kita punya beban kita untuk membeli barang ni berkurangan lah.
6: Ini peluang pada orang dapat beli barang asas, contohnya macam beras, telur kan. So saya rasa patut disambung kan, patut diteruskan. Dan kalau boleh biarlah lebih lagi lah. Kalau boleh untuk belanjawan SARA akan datang ni, kalau boleh diperluaskan untuk internet, untuk anak-anak, untuk keluarga kita orang pun boleh guna pakai sekali lah.
3: Penyaluran kedua-dua bantuan itu menjadi mekanisme perlindungan dalam mendepani ketidaktentuan global. Lebih penting, keberkesanannya juga mampu membantu isi rumah untuk mengekalkan kuasa beli sekaligus menyokong kestabilan ekonomi negara. Laporan Nurin Farhana Rishdi, RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Jepun mengerahkan 3 helikopter CH-47GA Chinook dan 350 anggota pasukan pertahanan diri darat bagi membantu operasi memadam kebakaran hutan di Borneo, Indonesia. Pegawai pasukannya, Major Kogi Ogawa berkata, bantuan kebakaran pemadaman dari udara itu diterbangkan susulan krisis kebakaran hutan terkini yang melanda Republik berkenaan. Data rasmi menganggarkan lebih 800,000 hektar kawasan hutan dan pertanian terjejas teruk setakat Ogos lalu, terutamanya di Borneo dan Sumatera. Seorang maut, maka seorang lagi cedera dalam serangan tentera Arab Saudi di Bandar Abs Yaman. Stesen televisyen Al-Masirah melaporkan 3 menara telekomunikasi di wilayah Taiz turut menjadi sasaran serangan berkenaan. Bagaimanapun, dakwaan berkenaan belum dapat disahkan. Serangan berlaku sehari selepas Arab Saudi mendakwa Houthi melancar serangan yang menyasarkan Mekah. Namun, kumpulan berkenaan menafikan cubaan menyerang kota suci umat Islam itu, sebaliknya hanya melancarkan serangan ke atas kemudahan minyak dan pangkalan udara Arab Saudi. Sukan, pemilik gergasi bersepak Paris Saint-Germain PSG Qatar Sports Investment QSI kini memegang pemilikan penuh ke atas kelab Belgian Kasiopen. Pengesahan rasmi itu dibuat susulan penguasaan awal operasi sukan kelab Division 2 berkenaan sejak Disember lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Subsidi bil elektrik diperluas hingga 800 kilowatt jam. Malaysia sedia bantu Indonesia tangani kebakaran hutan. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
7: Selamat tinggal kita bersama-sama ke Pingaga de Masu Pusat Berita Radio Kuala Lumpur. Anu tinggal sewa semua peri-peri perupat Rami Kuka Mahkamah Rayawan Dok Mansang Bedak Bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong Tuanku Jaafar Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman di Kuala Lumpur. Pinetap Mahkamah Rayawan Nati Agi Ina Pimansang So Pindaan Adidok Naik Ka Tunduh Pimegak Malaysia Nga Akta Mahkamah Kehakiman Suat Semang Peri 64 Adi Kuat Kuasa Nga 24 Anubran Jun Suat Semang Peri Peri Perupat. So Penyagi Mahkamah Rayawan Nati Proses Rayawan Reda Pedok Napis Ka Dok Mansang Ditaka Ati Dia Supaya Dok Teban Mahkamah Persekutuan Ni Sidah Dapat Ngurang Susah Adi Dok Kabis Beda Mahkamah Persekutuan. Di Ramia 3, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Jaafar Mekagah Kerja Setu Main An Hakim Mahkamah Rayawan Adiso Junaan Hakim Kanan Mahkamah Tinggi Nga Ninaan Peguam Profesional. Jawatan Presiden Mahkamah Rayawan Dok Digeng Sementara Beda Yang Ahmad Arif Tan Sri Dato' Haji Muhammad Yusof Bin Chin Hakim Besar Melaya Nga Ayah Dok Turung Beda Main An Hakim Ani Ina Yang Arif Dato' N.H. Chan Yang Arif Dato' Dr. Zakaria Bin Muhammad Yatim Yang Arif Dato' Syekh Daud Bin Mat Ismail Yang Arif Dato' Siti Norma Binti Yaakob Yang Arif Dato' Mahadev Shankar Yang Arif Dato' Abu Mansur bin Ali Yang Arif Dato' V.C. George Nga Yang Arif G. Sri Ram Mahkamah Rayawan Ati Mengatur Persidangan I. Adis Pungas Nga Semerima Anubaran Ogos Suat Semang Peri Peri Perupat Diberit Mahkamah Agong Semendi Pengundang Sultan Abdul Samad Kuala Lumpur Anu Tidum Sejarah Doksen Suat Seksyen Dokumentasi Nga Penerbitan Arkib Malaysia.

Fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi jer Istak Madin dapat teban bengit susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kak kadi sepo uduh adi udah seu sok bedag remin. Kadah sebarang teran tedeng ruko dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak miki paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu pras, ngurang kerja pengenai di sepak, kamanya kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra ati, so kie di RTM.

Pukul 7 pagi. Paguh lagi budi diesel ngumit kira pengguna de Sarawak. Optiris ngirampas diesel subsidi kehi 6.4 juta ringgit. Sarawak kawasan luas dengan perkhidmatan penyihat kait Samah de Pasar. Selamat berpagi bersama dengan aku Angeline Impur. Agah berpagi mesu YFM Bidaya. Dengan ti agah puno. Pagu lagi budi diesel peregah Menteri Bahas Dato' Sri Anwar Ibrahim paling biguna de Sabah dengan Sarawak. Menteri de Opis Menteri Bahas Sabah dengan Sarawak, Dato' Mustafa Sakmud Menang ngumit kira pengguna motor de dua wilayah. Bina terbau, seninci inya ngempuk motor boleh mindah kelayakan neginya deminan motor diesel persendirian de layak bikuat kuasa ITC. Inya ngempuk motor lebih masuk ini motor minan diesel boleh mindah kelayakan neg taruh individu beken ngajah syarat meh tinetap. Pinyaut neg budi diesel de Sarawak dengan Sabah rataban neg peringkat kudung Jemaah Menteri supaya pikara iti dok prati bedak perintah persekutuan. Diesel subsidi berharga 6.4 juta ringgit dok rampas masuk gerumpung pengikan kawasan PNK seluruh negara masuk sewa 2004. Timpuh Optiris 4.0 bersepadu, pihak berkuasa menepuk Simheng Kes Ngilanger Akta Kawalan Bekalan 1260. Gapit Menteri Pedagang dengan Kos Sara Udip, KPDN, Dato' Dr. Fuzia Saleh Menang taruh kes ngelibat PNK de Sarawak ngerampas diesel berharga RM5,000 dengan kompaun RM60,000. Semua kes mengelesai di mahkamah dengan denda kehi ini poin ijuk juta ringgit. Lebih dahulu nak mulai saga, rimpas melawat nak pusat jualan diesel PJD, Pelabuhan Pengikan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, Tanjung Bako, de Kuching. PJD terima ini poin 22 mahi juta liter ini buran binagi nak 100 propriety vessel. Di Sarawak ada semenjuk PJD terima kota diesel subsidi ijuk juta liter ini buran. Dato' Dr. Fauziah Pidaan kerjasama Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM ira lebih tegap tina nyekat salah guna subsidi encah bala pengikan. Kongsi penerang berkait aktiviti pengikan dengan data e-pendaratan. Langkah tiba guna tinampuan aktiviti dengan hasil ikan serta peminan subsidi diesel bedak pengikan. Kongsi penerang debetul dengan lengkap tinan kenal pasti risiko salah guna subsidi serta tindakan penguatkuasaan ngasi. Langkah LKIM minan sistem mai minyak dengan e-pengikan ngasi nulung cegah salah guna subsidi diesel. Sarawak lebih luas inya ratus ngenai bilamper serta akses neg tinggah kawasan Utak Terun perlu perkhidmatan penyihat kait Samah dengan de kawasan pasar. Gapit Menteri Penyihat Dato' Hanifah Hajar Taib Menang mesu aspek plan fasiliti penempatan tenaga kerja, logistik, pengangkut dengan perkhidmatan de sedia. Langkah ti supaya inya ratus de Utak Terun terima perkhidmatan penyihat berkualiti mudah dengan ngajah dok perlu rakyat sepak pasar. Jelajah Kesihatan Bonyo, pihak nengkaping buat pikir dengan penyusah tinura pekerja penyihat dengan dapat kenal pasti fasiliti perlu de klinik penyihat. Silung lagi agak.
Jerebu masuk kawasan baat perlu nyelesai di peringkat perintah persekutuan dengan cegah biulang tiap sewak risiko ngeban penyusah nek pengatur sukan si serta acara sukan enca bangsa di Sarawak. Menteri Pinami Industri Kreatif dengan Seni Persembahan Dato Sri Abdul Karim Rahman Hamzah menang Jerebu berlaku Buran Mahi dengan Buran Pri'i timpuh ngatur sukan si sewak bau. Keadaan Jerebu ini penyusah bahas Sarawak timpuh ngatur acara enca bangsa. Sarawak kedapat ngelesai penyusah sing kedep sebab ngelibat kawasan dengan negara Indonesia. Rimeh juta ringgit belanja tinan ngatur program ritma kehidupan harmoni Rhythm. Program ngeban penguntung dek 6,500 orang nematu'u dengan inya kurang upaya OKU seluruh negara. Menteri Pemancang Dayung membak dengan kaum Dato Sri Nancy Syukri menang belanja tinan ngatur 100 tepetaruh program sehat nematu'u dengan 100 tepetaruh program terapi OKU masing-masing ini poin pri-i rimeh juta ringgit serta 6 siri seminar nyaga nematu'u dengan terapi OKU kehi belanja ini poin kusung ini juta ringgit. De Sarawak semudu program sehat nematu'u dengan semeng program terapi OKU matuna selain CN pri 2,500 ringgit dengan program latihan bikait. Program Rhythm Fasa 2 ongkos 75,000 ringgit tuna nehen 4 bahagian Kuching, Sibu, Miri dengan Bintulu. Industri ladan negara perlu guna produk bau berkualiti dengan nilai datu supaya pikebon dapat nambah pincian. Menteri Ladang dengan Kayu Puruh, Dato' Sri Dr. Nor Aini Ahmad menang, industri agri komoditi patut ngumit kira untung terima pikebon ke setakat peluang hasil. Pinagap Malaysia bergantung dengan kualiti serta identiti lada Sarawak meret pasaran premium enca bangsa. Malaysia ekspor 2.2 mahi tan metrik lada budak birega ini 0.024 juta ringgit mesu sewak 2022 neg buran rima sewak taya ekspor neg Jepun dengan Vietnam serta terima peminta mesu negara Scandinavia. Pasukan bomba dapat nyelamat ini orang pekerja kontrak antus kerja abi jentera ekskavator di jeran Batu Lintang Kuching kira-kira pukul mahi berupagi andunya duna. Pusat Gerakan Operasi Opis Bomba dengan Penyelamat Malaysia Sarawak menang mangsa nguna kerja sebayu kerja antus di rantai jentera. Ini kren tina nulung peluang mangsa dengan operasi berjaya ngelesai kurang 20 minit. Mangsa Teban Brian nek hospital bahas Sarawak. Tidan ngemasagah puun nabi naca bau. Bagus lagi budi diesel ngumit kira pengguna de Sarawak. Optiris ngerampas diesel subsidi kehi 6.4 juta ringgit. Sarawak kawasan luas dengan perkhidmatan penyihat kait samah de pasar. Dengan sen keti agah berupagi, susun Nur Akila Arbain mesu seksyen berita ewal semasa RTM Kuching senalin minan sena bidaya bedak Morin Anja. Salam sejahtera.

Anu tinggal suas mempunyai rumah produce secara haduk seentipuh Persekutuan Tanah Melayu dok terima jadi reis ahli pertubuhan bangsa-bangsa bersatu PBB. Bina tap dok nai yang terima keahlian Persekutuan Tanah Melayu dok kakak beda yang berhormat Dr. Ismail bin Dato' Abdul Rahman pengarun Persekutuan Tanah Melayu ke PBB ke yang teramat mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj Perdana Menteri. Agak anda dok agak so telegram adi biar njuk bang pemiyu ane ina Melaya admitted unanimously into United Nations today. Yang teramat mulia Tunku Kida Adnang pimujur Persekutuan Tanah Melayu kasat di kawan dermeris adi biar rakyat adi so perang masam kaum menyedia reis yang kabis penurak bas PBB ane ina kasan penyenang rakyat sama nyukong piagam PBB. Anduk tidim sejarah aduk sensor seksyen dokumentasi ngah penerbitan Arkib Malaysia.

Ja Samahnya Rami, program Surau Ku Sayang Bahagian Betong, 25 hingga 27 September 2026 di Kompleks Sukan Betong. Ramasam aktiviti dan media di saman Pinikiran Interaktif I Peraduan, Pinikiran So Agensi Perintah Nga Kaunter Perkhidmatan, Sarawak Kitchen, Basar Jual Barang, Konsert Rakyat, Malam Budaya Sarawak ke Bungedinge aktiviti beken. Program Sarawak Ku Sayang edisi Betong, Redo Kuka Bedak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, Mintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang Bahagian Betong, 25 hingga 27 September di Kompleks Sukan Betong. Sarawak Maju Makmur.

Sebenga sedemutik pun punabara, namah paguh budi diesel mitkira keadaan pengguna de Sarawak. Obstiris, diesel subsidi bitaken 2.4 juta ringgit abang ngerapas. Kawasan Sarawak de ayuh perlu perkhidmatan kesihatan de DS sama. Bersama Dokok Martina Naun dan Abar Suha YFM Bedaya demuti tengah nabar budi diesel demo obuh namah dak paguh dak bau obuh magah dak Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sukup diguna sen Sabah do Sarawak. Menteri dak opis Perdana Menteri sen Sabah do Sarawak Datuk Mustafa Sakmud sebut nang peritah mitkira keadaan ratus pakai motor dan kawasan sok dua wilayah. Nunak pinatap bau nyaa dekaku motor de meregister dapat pindah kelekan nuduk kiki nyaa de teban motor diesel persendirian de layak. Nyaa de agi rabis sendi buah motor pun dapat geh pindah kelekan nuduk taruh individu de boken nunak syarat de penatap. Maklum balas berkait pimono budi diesel de Sabah de Sarawak riak ketubu oboh taban gang udung jemaah menteri saat pikarainuh ketubu oboh perhati dak peritah persekutuan. 9.4 juta ringgit diesel dagi subsidi yang berngerapas melibat Persatuan Nelayan Kawasan PNK seluruh negara Tajah Sarawak 2024.